preosviaštenišao arhijepiskopa i mitropolita našeo Kirijonu i ve svjašćeničeski dijakonski i inočeski čin predržašća vlasti naša i vse vojinstvo. Blagorodnih i prisno pominajemih ktitore